Ang paghatag sang tanan nga luyag sang anak, hindi pagpalangga. Isa ina kapag palikaw sa responsibilidad sa pagdisiplina. Ang matuod nga pagpalangga, nagatudlo sang husto nga dalan, hindi kay nagapagusto kag nagapatuyang sa kalibutan. Kamusta kamo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Maayong adlaw gid sa inyo tanan. Sa sining nga semana, kasaysayan sang pamilya ni Ninette sang Northern Negros Occidental ang aton hatagan sang kabuhi. Nahanungod ini sa kabuhi isang ilakinagot nga anak nga ihinago lang naton sa ngalan nga Ayla. Ang ini nga kasaysayan aton pagatiguluhan sayo nga pagpalangga diri sa aton palatuntunan. Dabu-dabu!

Kamusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tagpanamati? Maayong adlaw gid sa inyo tanan. Padayuno naton ang kasugpon sang kasaysayan sang pamilya ni Ninette sang Northern Negros Occidental bahin sa kabuhi sang ilakinagot nga anak ka si Ayla kag aton gintiguluhan. Sayop nga pagpanangga diri sa aton palatuntunan. Dabu-dabu!

ginaw ang kanila samtang nagapahunay-hunay ka. Sila lang bahala nga magpaumpaw sa imo mga problema para magkuha ang imo stress. Sa wala patay, balik-balik sa imo sa manugsukot. Kalot, kagtulot! Sa sinulatan ni Gerard M. Andrade, kag Florilene Palmares, sa direksyon ni Elna de la Cruz, ginadulot sa inyo sa RMN Drama Center.

mo nga mga tagpalamati, sundan pag ininyo ang kasugpon sa amon programa diri sa Kalot Kagtulot sa sinulatan ni Gerard M. Andrade kag Flor de Lynn Palmares sa direksyon ni Ella de la Cruz, ginadulot sa inyo sang R.